ničusi, ne pokane ničusi. Hur mycket upp till på kommer de sudda jävla.